Ove gensler. Yes, det sikkert der var. I forstændet vi er en kjælder menneske. Så furchtbar blæts jeg kan. I bin unzurechnungsfähig. Wann ich soff.

Finsterbils, det skete man takker. Det lå på skin, der blæren om andre. Blæren ved at spise,